Masket har jeg en skrift forkert tusind dier og mig en omfærd. Hofter en færd, som bleib i stuen.